Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček, sem

pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: Какво са то? Рачка ще зрамен код кореография.
1: Че бе добър комад.
0: Лупи. 12 до Еник Мешкан Пинтер са тук. Служба днева, че с пар минута е на така стварки не боли. Па, едно файно реклама си лак наредите свои фирми, но?
1: Па тут не се тешко паряват. Само СМС можеш написат, ке делаш па кир комати, завъртиваш и мускулос бербзах.
0: Тако, па все то пошлеш на 05-300-300, пъл те мидва покличава на заедните окронава за служба днева и смо решили за данес, ла?
1: Ту маш усто 2 минути. Да.
0: Украткем толе. Uradno bi lahko temu rekli male roke voda, ampak je male roke voda, veš, je na glas. To bi mogli reči, če je male roke voda.
1: A ja.
0: Mislim, on reče voda, mi smo ostali imamo vodo, ampak dobro, si dar ta dan, deče spati.
1: Dokler nimaš okolino, jure.
2: Radio 1 Koroška. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Neke.
1: Kdo je to?
0: Britney Spears, kako pa naslov pesmi? Prav. Ups, I did it again.
1: Vidiš, da je izobraževalne narave.
0: Ar, prav.
1: Danes pride sve do nove epizoda, ker se bomo imeli fajn, v kratke.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.